0: Sampa 94.7. Revival prayer time na wuti. Eti yaba be just a scripture we sunya bompa.
1: Yes.
0: Ewurade ni ya hai. Wasama ye nkwaji. Ho ye ni
1: bia ni ho.
0: No wa so ni pa boni fo wo sey so. Na wa time. So odi echi. So twaye.
1: Yes.
0: Na so obi su fae. Bible say. Assassin be to trotro.
1: Yes.
0: And then you be kasachira assassin.
1: Amen.
0: Me see be kasachira.
1: Amen.
0: So mu didi. Omo no mu su.

0: se no fraku koni se na asase da ho hunu a eni bobia ana se na eye sakasaka ni ehunu
1: asempa fm
0: asase aye sakasaka ye kase bibia ye sakasaka che se

se baby a wo no se wo de no emu ye de a ene ne wa danyame a se baby a wo so ho a kire bo a na wo hia mo a ene e wo send ye message a ye bedrom na atwenche mu amboa fo mpanimfo e betumi asom wo because entuo no to wie say in this region a toda na ye kwoso bie ni se nipa ni bi onom kra wo ntumi nsi abonte no otitensua ni enti baby a wo no se wo ho a kire wo pa ensuo no ato ene wie sa wo a kire wo pa na wo hia mo a abusua wo ba sempa 94.7 FM live wo Facebook and as a YouTube wo de fa message no to awia YouTube nko an ye streaming afa etu ko YouTube an wo ba sempa 94.7 FM esremo wo se ensuo to se ya na nhoma na etwa ne ho sa eti sa wo hwe Benghazi sa ne etwa ne ho etwa ne ho wo ho so ahu etwa ne ho wo ho so eti so ba social media platform no so na so hu kakra bi ana eche so de ache ensu ato sa Ghana ensu to a telephone lines problem wo ensu to a network problem wo eti abusua se wa fidie da ha ye mo akwa ba na ne so ye hwe nsem a ye de egup no so no MPP amanyoku no ene nkrata ye de koma chief justice ye a wo che mo se MPP amanyoku no dwem chen ni oda wa no in the Bono region chairman abronye ya che se so du mu ewo adenta circuit court o muche mu se judge ya tena dwam na kwae a wo mugidi se ofa so di nasem ede no twiri mu ko che se wakodem enema akoma akonkon amu ni se niema nkoyie eti waden krata akoma chief justice ene wode no to nchen a wo bena ba wadi ka ba ma doctor muhammad baumiapo wagina so de krata ba beto abonten fa kwane a wo se state institutions bini abanye oteso aka bubu na MPP ya chita afo se se wo bi ka sam kakra bi a yesi ya che no kasem kakra bi ese ya che no ene eno so hu nsem ababa yi amimat mahama hi onso wakoka bie ono wakasa no kasa wi ene yesi na nano afom eti ya che no ene awia yi wo I wanya chese mpenimfo ekọ bela ye dia mano ne ye ka hu nyi abusia ye be ko honom na yahwe emunsa echi enempipia manyoku no ye wo mu

0: mposa wotwetwe ne mpabo aho mpo menua sa wohwe mahama abusua eh ibrahim mahama awo ye mahama nua ketoa hwe ne bobre ne ne sika wokita sabi sabi wo sa wo ye kasa nyama nyosam ne ye kasa wo pe dwuma ye ne ese kona ko prepare fie ho kranka wo kran qualify so be prepare fie ho ese utumi so camera se wo ho so nwe didi atamwa didi atano ahun ebi se wo didi atamwa ana obenya followers na ya see sa ye twetwe wo mu ka wo YouTube ana bibi sa so unya followers bebre ya na ye twia wo ka into obi a wo mame a wo ni atete wo fie na ye Ghana ni na wo no wadwuma ne se mame ni ni nkrofo atam bebre na me didi wo mu atam bebre ya se de be ya nkrofo baba be di machi ni etua meka san nipa no suni banben na wodi titi wo hoyi na se wonya ho nsonsoanso a na ye ni amanyo samfuo ni bebere so akodi wachi hwe abronya asame baaye oho ana me yesa abronya ekra me follow no bebere saa o me kohwe de waye eni ntia ye di na akotu mi na oni mbrebi ato de bia wo ho asam potin ti a yedi wakogena mra enim no wo ho e bia na anya nu mponti na nipa bu efu a wo be ya wo de wo be ya wo nu na mom de esisia ye kan bo ano a ni ye pe ba ko pe de wakom ndisi anya bebi ka kredi pe na trigger wo kai bra bro anya ko didi sofu peni Duncan William atam sadano Duncan William kojina na sorry dem bompa ye bi. Empa ye wo boy enemy ye me hyehye me ma abronye. Na se urade tie empa e bodi a. A me didi se me me urade a me som no no. Wo tie empa e bo. Eni ti anhwe ye a me susu se abronye ebra susu wo be pa che wo. Wo kai ade a abronye de ye. Dr. Anane. Onua ni party ni pampo. Enna kro noa wabo. Ebra noa ye minister. Oye health minister. Na obre oye doctor krano. Aye nura enya noa diya wu wong kro fuo. Kro noa. Aye chase. Au minu ya bronye. So wuya papa anane. Doctor anane bapeni ya nkaompe. Inke bia nke nempo ni ho. Kawada brochiri baby wa wubiri bipepe diyo. Oni passe ye didi na temwa de ne fa bo so menua na wutimi kwa jina radio so mu a na jo mama chese waka na ni spokesperson na waye ni chese asem ni bi wa ma no wei entime nka na woni make me nka sa abronye nkwa o e bi so tumi pye firi NDC mu meka se kasa ye ka edi gu nipa ho fin egu nipa ni mase ebo na dapa no ensese ehye politics atare e
1: asempa
0: if you said the enye no na enye eninte no se nipa no ti se no nim hwa yade wo kwaje na asemde bia mpo no ho wan hwa won ma kura bebo ade ne mujase yan twi waso no ho na bebre kura mpo ye wawo party for preacher what di wo mso atam Wini madi odi ye Kennedy akumpre kwa Japan. Why do we do this? I mean, my point is that you are vocal, okay? Nyamia ye wadu mwanya radio anase TV so awokasa. Must you insult? Esese wubo ada pansa ana yati wudinya na. Then let's move to another leg of the issue. Yeni ama nyosamu fuwa. Wenipa yese inase mra. Emrano soni muna polisi fo soni mua yedi emrika kwa jine jina ho. E tuta jini wano wano. Yeni eshe wamu kutupasu wa mwenye di wa mwenye no.
2: Lawyer ni nami kututa jino wa.
0: Minu ya ba.
2: Mwushe kutupa.
0: Minu ya ba. Sa lawyer ni ba akon. Edi wechi kwa kotoa. Enye nuhuwa sami na meka. Umbewe ni yeni ama nyafusamu funi nina ya swa bas kakrakabe ya 20. Nye ho, nye akogu ho. Adan ya yachi onipa ba akunti ya ebeji no na mami mi sa asem bi o menu amra ne mi ne ibotwe wa ha se ye di obi kokort wo ho na court se kona kwa